Sutresna Budaya mboten sae wonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Wah, Pak Demang sok rawuh.
1: Iya, Ger. Nak.
0: Wah, monggo menika pas kediban sampur panjenengan.
1: Iya, ayo. Model-model kaya sing nom-nom kuwi kaya.
0: Wah, panjenengan rumiyin, Pak Demang. Monggo ngersakaken gending menapa?
1: Iya, Nek, kerjane ngono kuwi nyun. Bone. Ae, bareng gunane sing ireng manis kae. Aneng ra kae.
0: Oh, wonten menika sok dateng.
1: Ya, ah, ngono nduk. Cahaya aku jaluk bawa mijil tiba ke rujak beruk.
0: Loh, nduk. Kok rujak beruk? Betul wonten, Pak.
1: Oh, rujak jeruk.
0: Ah, iya, iya.
1: Ya, Pak.

Sutresna Budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan wiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: lagi ngerti aku saiki kudu sepol. Ge sepol nggonmu susah. Tu sedihku kapedutan katresnan. Ngono?
1: Nggih. Paman Kebulajer niku rak nggih ngerti. Ngerti. Awit nalika kula niku sambung tresna kalih Kendedes.
0: Nggih.
1: Niku Paman Kebulajer ngerti. Nganti teng padepokan Panawijen niku wonten untran-untran. Niku paman yo ngerti. Nggih to?
0: Nggih.
1: Ati kula niku lara, Paman. Ati kula niku lara banget. Mergo kula niku digawe wirang kalih Maeswakni. Mboten mung niku. Paman nggih ngerti. Nek kula niku wis ora entuk mapan teng Panawijen mriki. Nggih to?
0: Nggih.
1: Sakniki nganti kula kedarang-darang. Tekan pundi-pundi. Sakniki kula wis ora dadi prajurit. Kula dadi buroning negara. Niku mergo Maeswakni. Dadi nek kaya kula niku wis bisa males seri ing ati kula kali Maeswakni. Ati kula niku wis lega.
0: Kudu sempon.
1: Pripun, Paman?
0: Yen tak teraju. Iku sumbre luput iku jebol kowe, Kudu sempon. Mbok ya wis. Ora usah diteruske. Yen kowe kepengin cah wadon. Liyane kan dedes awake.
1: Mangke riyen, Paman. Wong ati kula niku wis kebacut lara, ati kula niku wis kebacut tatu. Nganti sakniki kula wis ora dadi prajurit. Niku mergo kula niku mbelani Kendedes. Senajan sakniki Kendedes niku wis digarwa kali aku. Kula trimo. Ning ati kula le mboten trimo, kula niku wis digawe serik kalih Maeswakni. Dadi nek kula niku iso males ri ing ati kula, kula pun lega, pun tentrem ati kula.
0: Ning kowe kudu ngerti, kudu sempono.
1: Nggih.
0: Sak murine Agni. Ora kudu ngerti.
1: Nggih,
0: ya dah.
1: Nggih, kula ngertos. Kula ngertos nek sing teng burine Maeswakni niku wong sing ampuh-ampuh. Ya. Wong sing sekti-sekti. Ning kula ya duwe wong sekti. Kula niku ya duwe guru sing luwih ampuh. Paman, kula caosi preso. Saklunga kula saking padepokan. Kula niku kedarang-darang urip kula. Kula arep bali neng tumapel wong kula niku wis dudu prajurit. Urip kula niku neng alas. Karautan. Nganti kula niku sakniki diopeni kalih sing jenenge Wong Saripat kalih Kebo Sindet. Niku guru kula anyar. Ampuwe ngungkuli kalih wong-wonge Maeswak. Dadi gampang nek kula niku ajeng males ri ing ati kula. Ning mbok menawa Paman Kebulajer niku mangke bisa kanggo pancatan utawa kanggo srana anggen kula bisa males ri ing ati kula kalih Maeswak. Kula ajeng njaluk tulung kalih Paman Kebulajer. Nggih, Paman, kersa to mbantu kula?
0: Kudu sempurna.
1: Pripun?
0: Aku iku wong tuwa. Aja tok ketut-ketutke. Ya.
1: Nggih, kula niku ora arep ngatut-ngatutke Paman Kebulajer.
0: Mergo wong-wong iku ngerti yen aku iku makmu cilik.
1: Nggih, nggih. Nggih, nggih. Kula mboten ajeng ngatut-ngatutke Paman Kebulajer.
2: Oh. Kene iki ana wong do omong-omongan. Tak rungokke saka kaduan kaya omongane Danyang Semoro Bumi. Sampeyan niku rak nggih? Tiyang limrah to.
0: Injih. Kula menika tiang limrah.
3: Wong lumrah.
0: Inggih,
3: ditepungke kalih kula. Kula niku sing aran Wong Sarimpat. Gurune ponakan sampean. Sing minter ki anak sampean. Sing madangke pikir anak sampean.
0: Panjenengan menika.
3: Nggih. Sampean niku sinten jenenge?
0: Kula Kebulajer.
3: Nah, kene Kebulajer. Kok adek-adek ngati sampean niku ora kukuh. Cetha ngerti anake niku kena lelakon sing nyerike ati, sing larake ati. Nek sing jeneng wong lanang ora tuwa ora enom, nek kepedhotan katresnan iku sewu loro dadi siji. Sampeyan wis tau ngrasake kepedhotan katresnan dereng? Pun tau nglakoni pedhot katresnan apa dereng?
0: Dereng.
3: Mula kala mangsane gawe lelakon. Dadi nek sampeyan iku iso ngrasake ngandani liyan iku tembus ning ati. Niki disrekke kalih Maeso Agni. Nganti kepedhot engka tresnan, nganti dadi buru ning negara. Niku ponakan sampean rak kesurang-surang nguripe lara atine. Sampean lur emleng mawon, aja ngembet-embet wong tuwa. Sak karepmu, yo sampean niku mak cilik sing kaya napa. Mbok ganti jeneng ora Kebulajer. Yo. Apa Kebo Gudiken apa pripun? Pun sak niki sampean niku namung matur inggih kula sagah bantu ponakan kula njur carane pripun ming wangsulan kaya ngoten kok krisap-krisip.
1: Pripun? Pripun, Pak? Sampean niku siji-sijining sedulur kula sing urip teng padepokan Ponowijen niki. Mong gari sampean niku sedulur kula. Nek sampean niku ora gelem mbiyantu kula tegese sampean niku ora wis negakke kula, nggih to? Lah nek sampean niku wis negakke kula, kula ya mesti tega karo sampean. Pripun?
0: Udah sempurna.
1: Wong nek sampean niku saguh, sampean niku ora bakal tumindak.
0: Aku iku wis ngrumangsani wong tuwa, kudu sempurna. Dadi njur nggonku arep bantu terus kepiye ya?
3: Njur dununge wong tuwa berkahi ponakane iku ten pundi? Wong tuane ku dijaluk pangestune dijaluk berkahe. Sampeyan ku menggari ku mecap, "Iya, Le, tak tulungi, aku manut." Ora gampang to. Mangke sing ngajeng damel cara niku sing sak dhuwur kula. Senajan kula niki gurune ponakan sampeyan, ning isih ana sing sak dhuwur kula sing ngajeng nemtokke damel cara, damel karti sampe ko murih gegayuhane anak sampeyan niku iso kasembadan, iso males lara wirang, ngoten.
1: Pripun? Omong ngoyo ngoten wae kok dienggo abot. Pripun? Ampun meneng mawon to.
0: Jane rumangsa abot tau kudu sempurna.
1: Abote niku nggon pundi wong sampean niku ora bakal tumindak kok. Sampean niku mung tak kon ngigoke. Nggih to. Ning ora bakal tumindak sampean niku.
3: Wong urip niku iso ngrasake abot enteng ing kahanan niku nek wis nglakoni. Sampeyan durung nglakoni apa-apa kok sambat rumangsa abot, rumangsa abot. Sampeyan nganggo nalar ora to le omong ki. Kula gurune ponakan sampean lho. Guru lho kula niki. Ampun ah lho niki. Iku wong lanang kabeh lho sing ten niki niki.
1: Pun to nek niate ajeng bantu kula niku nggih kula saguh. Tak saguhi. Ning nek sampean niku kabotan mung mergo sampean kepeksa, nggih to. Kula mah bantu kok kepeksa niku kula mah. Pripun?
0: Nggih.
3: Nah.
0: Yo kudu sempurna.
1: Lahir batin sampean bantu kula.
0: Yo.
3: Pun sakniki saguh bantu ponakan sampean. Sampean wong tua sing kena digugu dening anak. Saat niki ngadep ten gene Kakang Kebo Sindet. Pun mah ngetutke kula mawon ta?
0: Oh, nggih.
3: Nggih.
0: Nggih.
3: Pun, nggih. Nggih.

0: Piye? Ki Makerti wis dikeparengke ngadep apa durung, Kakang Deksino?
1: Durung. Malah udur karo Mban Pamomo iki Sang Putri.
0: Lho. Aku seloyo karo Nyai Mban. Apa perkarane?
1: Nah, kurang ngerti. Sebab aku mengulatke saka kaduan laras penjaluke Mban Pamomong dalem Sang Putri. Sebab Mbang Pamomong dalem kuwi sing arep ngelarah lan genahke apa bener nek Ki Makerti kuwi wong saka desa Ngarang. Neng kok malah suluyo rembug cacahe.
0: Lah terus piye? Mongko aku untuk perintah regol kudu enggal ditutup. Iki wis lingsir wengi, Kak. Nek ana apa-apa, aku sing tanggung jawab sih.
1: Walah, hancur piye? Mang kepiye ya?
0: Apike saiki dilarah wae. Nek wis rampung, yo njur dijak metu saka regol kene. Nek durung rampung, yo kondang gek ngrampung ki. Nyai Mban Pamomong wae ditemoni, Kakang. Piye?
1: Penemumu ki ya bener, Di. Bener.
0: Ya.
1: Ning Nyai Mban mau mlebu regol isih sisih kiwa. Kalo?
0: Lho,
1: sisih kiwa kalo.
0: Regol kono kae. Arep pintu butulan nek arep ning keputren to kae.
1: Apa Nyai Mban ngadep Sang Putri untuk kari mbutulan po ya?
0: Wah, rak sih ngerti rak kowe to Kakang. Sebab sih ning kene rak kowe to, eh? Nah saiki Ki Makerti ono ngendi? Ono ngendi Kakang?
1: Kae opo? Kae? Ning sorubet sawo kecek kae lho, Di. Malah nangis. Arep nututi nyimban. Tak penggak. Sebab nek nganti nututi mlebu jur ono kedadian opo-topo laku sing ciloko. Sebab ini dia dibodro.
0: Piye, piye Kakang Disipa, piye?
1: Manut keterangane Nyi Mban Pamomong kudu sempono kisih nyeraya gurune sing jeneng Empu Sodo tetep arep ngebut Sang Putri.
0: Lho. Iya toh. Nah terus piye, piye Kakang Disipa?
1: Miturut nyimpan sing jeneng Empu Sodo kuwi sakti banget. Petunge nyimpan sapa ngerti nek wong sing jeneng Makerti kongkonane Empu Sodo.
0: Oh, anek ngono mbok saiki dirangket wae. Ning wong tuwa tur kaya ya wis rada pikun. Apa arep mbebayani Kakang?
1: Aja grusa-grusu, Di, aja grusa-grusu.
0: Ane nek bebayani
1: Mban Pamomong dalem kuwi sing dipercaya dening Sang Putri. Awake dhewe aja ndisiki Nyai Mban Pamomong. Ndak malah klera-kleru. Ngono?
0: Mengko nek aku keluputan karo kemendanku piye? Iki wancine kudu ditutup regol keputren kene iki, Kakang. Cetha to?
1: Apa aku tak boleh Mban Pamomong lebih dicek Pak Yedi. Nek aku orang nindak ke parintahnya Mban Pamomong, aku wedi nek keluputan.
2: Mas Deksino, kali sinten sampean?
1: Oh, panjenengane. Niki prajurit Jagirigol Puten. Adi Bodro nyi?
0: Kulo Bodro nyai. Wancinipun rigol kedah dipun tutup. Kados pundi anggen panjenengan larah Ki Makerti nyai?
2: Dereng rampung.
0: Oh, ngaten.
2: Nggih. Leres wong saking Ngarang. Ning bareng kula telesih sak banjure kok rada mejanani. Sak niki tiange teng pundi nggih? Ajeng kula rampungke oleh kula ngarah.
0: Lajeng kulo dus pundi nyai? Regol kulo tutup menapa mboten nyai?
2: Kula rampungne dhisik perkarane nggih. Awet saking asmane sang putri kan dedes. Kula suwun regol ampun ditutup. Yang dereng rampung oleh kula rembugan. Sebab kula niki rak sawek ngemban dawuhipun sang putri nglarahke makerti. Nah, sampeyan mangiyakake perjurit kanthi sesedeman lan sampun ngantos ketinggal lan sampun ngantos dipun semerepi ki makerti, nggih.
1: Napa sampeyan cubriyo mboten saya dateng piyambakipun iki?
2: Nggih, sekedhik cubriyo. Ning rak dereng cetha. Ajeng kula rampung ki sak niki. Pun nggih tak jake teng lebet sekedeng rika ben kiambake mboten pekewuh.
0: Nggih, nggih Nyai.
1: Kula tendiki mawon nggih. Ngulatke sampeyan nggih nggih. Sik ngundang kanca prajurit ben adi bodro niku.
2: Nggih, nggih. Sing baku ampun ninggal kawaspadan lho nggih.
1: Nggih, nggih, nggih, nggih, nggih, nggih, nggih, nggih, nggih, nggih, nggih, nggih, nggih, nggih, nggih, nggih, nggih, nggih, nggih, nggih, nggih, nggih, nggih, nggih, nggih, nggih, nggih, nggih, nggih, nggih, nggih, nggih, nggih, nggih, nggih, nggih, nggih, nggih, nggih, nggih, nggih, nggih, nggih, nggih, nggih, nggih, nggih, nggih, nggih, nggih, nggih, nggih, nggih, nggih, nggih, nggih, nggih, nggih, nggih, nggih, nggih, nggih, nggih, nggih, nggih, nggih, nggih, nggih, nggih, nggih, nggih, nggih, nggih, nggih, nggih, nggih, nggih, nggih, nggih, nggih, nggih, nggih, nggih, nggih, nggih, nggih, nggih, nggih, nggih, nggih, ngg

0: Pripun, Nyai? Menapa kula dipun keparengaken ngadep sang putri? Saestu kula badhe ngaturaken welingipun bagus e Maiso Agni dhateng sang putri. Anu, Nyai. Wigatos sanget, Nyai. Nggih, wigatos sanget.
1: Sampean saged ngadep sang putri menika gumantung dateng kula kimakerti. Kula tesih dereng pitados menawi sampean saestu tiyang saking dusun Ngarang. Bares mawon, kula tesih dereng pitados menawi sampean kleres bapa pamane Gusti kula kendhedes.
0: Kula kedah kados pundi to, Nyai? Kulo niki saestu tiyang saking Ngarang. Nggih. Lan kulo empun mangsuli pitakon panjenengan perkawis tiyang sing namine Pranun Toko to.
1: Kimakerti. Mumpung teng mriki mboten dirungokke perjuri jagi, sampeyan kedah blaga kalih kulo. Supados kulo niku pitados teng sampeyan. Nek sampean iku tenan-tenan tiyang saking dusun Ngarang lan anggen sampean ngertos watak wantunipun Pranun Toko menika boten namung saking ujare Mbok Bakul Sinambiwara.
0: Boten, Nyai. Nggih, saestu kula ngerti dhewe. Sebab kula niki kalih sing jeneng Pranun Toko niku sasatunggal omah kok. Dadi lelakone Pranun Toko niku kula ngerti tenan, Nyai. Mangke riyen, Nyai. Sampean kok mboten ngandel kalih keterangan kula. Janjane sampean niku sinten? Oh, sak tenane.
1: Kula niki emban kinasihe Gusti Kendhedhes. Sing momong sang putri wiwit taksih timur. Kimakerti, bares mawon. Keterangan sampeyan perkara Pranun Toko sak perangan onten sing bener. Sing sak perangan boten bener.
0: Loh, kok ngaten, Nyai Mban?
1: Duh, kula niku luwih ngerti watak wantune Pranun Toko. Sebab pripun,
0: Nyai? Nun, sebab kepripun, Nyai Mban? Kok aneh to sampean iku?
1: Sepisan iki mangwangsuli pitakon kula nggih.
0: Ajeng takeh napa to, Nyi?
1: Sampean kok ngarani Pranun Toko wong ala niku pripun nalare?
0: Nalare kiyambake niku wong sing cupet nalar lan putine. Ing atase wong lanang ora wani getih nalika duwe katresnan direbut wong lanang liya. Dheweke milih njur minggat separan-paran. Entek-entekane mati mergo uripe tanpa pengarep-arep. Patine mboten onten sing getuni. Boten onten sing ngirim kubure.
1: Empon cukup. Sampeyan ampun kedawa-dawa lan ngombro-ombro. Upama onten sing getuni, sampeyan yo ora ngerti.
0: Loh, Nyai. Napa sampeyan ngertos nek patine Pranun Toko niku onten wong sing
1: empon ta? Sampeyan rasah ngombro-ombro gunem sampeyan. Sak niki mangwangsuli pitakon kula. Sampean ngerti sinten Pawesri sing dadi pacangane?
0: Sapa to ya wong iki? Wong wedok iki ki sapa? Kok kenceng banget kepengin ngerti karepe. Arep buka watine Pranun Toko.
1: Pripun? Nek sampean mboten bisa nyethake cetha sampean ming wong krungu dongeng. Lelakone Pranuntaka. Lan kula netepke sampean dudu wong desa Ngarang. Bisa uga sampean telik Mangindrajala sing ajeng nyilakake Gusti kula.
0: Nyai Emban. Janjane kula mboten ajeng buka wewatine wong sing pun kula anggap mati.
1: Loh. Sinten sing manganggep mati?
0: Sing kula anggap mati. Lelakone Pranuntaka.
1: Loh. Nyatane pripun Ki Makerti?
0: Nek bisane kula ngadep sang putri kedah buka wewatine wong sing wis kula anggap mati. Nggih. Kula dongengke.
1: Ki Makerti, pripun dongenge? Lan sampean ampun gawe-gawe lho. Nek sampean gawe-gawe, sampean mesti kula laporke prajurit jaga. Sampean mesti dirangket.
0: Sakarep sampean. Ning lelakone pancen

0: kesempatan kangge sanguning urip. Supados bebrayane mangke manggih kapinyahan. Nanging nalika pranuntaka niku wangsul badhe nglajengaken anggenipun bebrayan, tetelo pawestri ingkang dipun tresnani wau sampun gesang dados bebrayatipun jejaka sanes. Keporo sampun nuntun lari jaler anakipun. Semerpah westri ingkang dipun anggep ngijati janji menika lan boten setya niku lan sampun nuntun anak alit, pranuntaka boten mentolo badhe ngrebat wangsul.
1: Kimakerti sampeyan ampun klentu pawestri pacangane pranuntaka niku boten ngijati janji, nanging jalaran pranuntaka kesah tanpa nyukani kabar dateng piyambakipun benjang menapa nggenipun badhe wangsul.
0: Loh, Nyi, panjenengan kok ngertos menapa panjenengan menika sederekipun pawestri pacanganipun pranuntaka niku?
1: Kimakerti kodrating jalu lan pawestri menika beda. Jejering pawestri pinurba dening adat lan tata cara. Yen sampun dukap dewasa menika kinodrat kedah tumunten netepaken sinten ingkang badhe dados jodhonipun. Yen boten lajeng jejodhoan badhe sinebat pawestri ingkang kasep. Pawestri ingkang mekaten damel lingsem brayat keluarganipun. Mila reh ning pranuntaka tanpa wonten kabaripun, pawestri wau lajeng nampi panglamaripun jejaka sanes.
0: Nyai Imban, sampean kok ngertos to? Sampean niku janjane sinten to?
1: Kula niku rampun kondo to Kimakerti. Kula niki Mban kinasiye sang putri Kendedes. Nek sampean saestu tiyang arang Kimakerti, sampean mesti ngerti sinten pawestri sing ditresnani pranuntaka njur dianggep ngijati janji.
0: Ampun bingung
1: Kimakerti. Nek sampean bisa ngandake sinten pacangane pranuntaka, kula lagi ngandel teng sampean.
0: Namine Jun Rumanti. Jun Rumanti lan anake lanang nggih tanpa kabar. Kaya-kaya kinelem ing jagat pengamun-amun. Sareng kalih ilangi pranuntaka. Ning nek bapake si bocah niku jarene empun mati. Niku kabar sing kula krungu.
1: Sampeyan leres Kimakerti. Jun Rumanti pancen kinelem ing jagat pengamun-amun. Nanging Kiai, piyambakipun tasih saged ngulawentah bocah sing dadi tanggung jawabe. Anake Jun Rumanti niku sakniki pun dadi wong kang sembodo. Bisa njunjung jenenge wong tuane.
0: Nyai, sampean ampun gorok to. Sinten sak temene kok dadi sampean sasat ngerti lelakone Jun Rumanti lan pranuntaka niku?
1: Kiai, nek sampean ngandel, kula niki sing jeneng Jun Rumanti.
0: Bener petekku, ora kleru padukaku. Oh, iki lelakon apa iki? Tapi lo Jun Rumanti seurep saiki meger-meger nengarku. Oh, duh dewa, duh petoro, awrat sanget panjenengan

0: paring pacoban dateng kula dewa.
1: Gimakerti? Sampean iku janjane sinten?
0: Jun Rumanti. Saiki anakmu nang ngendi?
1: Ampun nyebut jeneng Jun Rumanti, Kyai. Anak kula teng Bulak Karautan gawe bendungan. Jare sampean
0: tak. Dadi maiso Agni niku anak sampean.

0: Donc pas de choc. Théo, colonie ou tia Théo. Aurat pas de peine penjenengan datang kulo Théo. Oh, cun romanti, aku rangi roh bapak pisang. Menowo maiso agni kui, anakmu cun romanti. Oh, aku njalo ngapuro. Aku njaluk ngapuro marang kowe. Aku luput gede banget marang kowe Jun Rumanti. Aku luput.
1: Mangkirin to ki makerti. Sampean kok tansah nyebut Jun Rumanti lan sampean iku luput nopo kali kula?
0: Luputku marang kowe. Tumpuk undong ora karu-karuan. Apa meneh nek aku kelakon nyilakake maiso agni luputku sak dhuwure gunung kae. Tujune durung kelakon jumru mati. Agni apura nenaku agni petoro kula mboten kiyat. Aurat saestu lelampan kulo Dewa. Oh,
1: kimakerti. Sak ngerti kulo sing ajeng nyilakake anak kulo maiso agni niku gurune kudu sempono. Sebab maiso agni niku rak dianggep dadi pepalange kudu sempono anggene nggayuh sang putri kan dedes.
0: Leres. Bener. Ora kleru nyi. Ora kleru.
1: Gimana ngerti? Sak ngerti kula gurune kudu sempono niku rak jenenge Empu Sada. Nek sampean kok ngerti nek sing ngancam anak kula niku Empu Sada?
0: Bener nyi. Sekawit sing tansah ngancam maiso agni pancen Empu Sada. Sebab nuruti penjaluk iki kudu sempurna. Nanging saiki Empu Sada wis ora ngancam maiso agni. Empu Sada wis kapuko atine. Wis rumangsa dosa, rumangsa luput lan ketuwung sekabehe tumindake.
1: Mangke riyen Ki Makerti. Kok dadi sampean kondo nek sekawit kang ngancam agni niku Empu Sada. Ning sakniki Empu Sada wis ora ngancam. Janjane sampean sinten? Ampun gawe bingung kula Ki Makerti. Napa malih sampean yo ngerti lelakone Pranuntaka kang sak nyatane. Janjane sampean iku sinten?
0: Nyi. Pranuntaka pancen wis mati. Mergo kepedhotan katresnan. Dheweke uripe nyasar marang jagat kang petek. Pranuntaka kinelem jagating kadurakan banjur lahir wong sing sesilih Empu Sada.
1: Ampun werna-werna to gunung sampean. Sampean kudu ngaku supaya kula ora ngundang prajurit sing jaga. Foto, ngaku to sampean iku sinten?
0: Nek ing pojok ing atimu isih ana plet ing kapercayan marang aku. Sak temene aku iki Pranuntaka. Iyo Empu Sada

semanten Sutresno Budoyo atur giaran ketoprak Mataram wekdal menika. Ing pangajap mugi dados panglipur sawetawis. Usono sugeng pepisahan pinanggih malih wontening wekdal candhaipun.

0: kapan.
1: Canting jali, catatan penting, ojo nganti lali. Program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Basa minangka simbol kabudayan. Sutresna budaya saking basa tiyang mangertosi kabudayan masyarakatipun. Wontenipun kabudayan Jawi, Sunda, Batak utawi Bali saged dipun mangertosi saking basa ingkang dipun ginakaken masyarakat kalawau. Wonten salah satunggalipun nimpuna basa Sapir lan Worf ingkang nyebataken bilih basa ingkang dipun agem salah satunggalipun masyarakat saged dadosaken caranipun masyarakat nanggapi lingkunganipun. Dados basa saged nemtokaken boten namung budaya ananging ugi cara lan konsep pikiran ingkang boten sami. Kanthi mekaten sagedipun dudut bilih salah satunggaling bangsa ingkang benten basanipun ugi badhe nggadahi kabudayan ingkang ugi benten. Minangka conto, tiang Jawi ingkang nggadahi basa ingkang benten kalian tiang Sunda utawi Bali nggadahi kabudayan ingkang ugi benten. Menawi kita ngungak basa Jawi, kita badhe mangertosi bilih basa Jawi nggadahi tata basa ingkang benten kalian basa daerah sanesipun wonten ing Nuswantara. Wonten salebetipun basa Jawi kita mangertosi wontenipun unggah-ungguh basa ingkang boten wonten ing basa sanesipun. Miturut bahu sastra Purwodarminto dipun sebataken bilih unggah-ungguh iji menika tata pranataning basa miturut lenggahing tata krami. Toto pranataning basa ingkang dipun kinten iji menika wontenipun paugeran toto basa ingkang dipun sambungaken kalian toto krami utawi unggah-ungguhing gunem tuwin tindak tanduk. Pangertosan sanesipun unggah-ungguh ugi dipun maknani toto krami utawi sopan santun. Basa menika minangka simbol kabudayan. Wontening tata basa Jawi semanten ugi ngandhut wontenipun simbol kabudayan kalawau. Wontene simbol kasebut arupi unggah-ungguh utawi tata krami Jawi. Tata krami menika saged dipun pirsani saking wontenipun tata basa Jawi ingkang gadai ciri wontenipun undo usuk utawi tiga tutur. Undo usuk wonten ing basa Jawi milo werni-werni. Wonten ingkang nyebataken tiga inji menika ngoko, madya lan kromo. Wonten ugi ingkang namun nyebataken kalih inji menika ngoko lan kromo. Saking pemanggih kalawau tasih dipun pontro-pontro malih dados werni-werni. Wonten ngoko lugu lan ngoko andhap, madya ngoko, madyantara, madya krama, krama inggil, krama andhap lan sanes-sanesipun. Tingkat tutur kalawau mujudaken wontenipun kaca benggala tumrapipun kabudayan tiyang Jawi ingkang ugi nggadahi undo usuk. Wontene kabudayan ingkang undo usuk kalawau nedahaken bilih wonten ing salebeting tata basa wonten konsep filsafat ingkang magepukan kalian tata krami wonten ing salebetipun gesang bebrayan masyarakat Jawi. Dados masyarakat utawi tiang Jawi menika sangat-sangat ngatosaken wontenipun tata krami utawi unggah-ungguh wonten ing salebetipun gesang bebrayan. Unggah-ungguh kalawau dipun simbolaken wonten ing tata basa Jawi. Dados menawi tiyang Jawi wawan pangandikan kedah mangertosi utaminipun sinten lan pinten yuswanipun mitra wawan pangandikan kita. Menawi tiyang enem wawan pangandikan dumateng tiyang sepuh utawi tiyang ingkang dipunanggep sesepuh, tata kraminipun ginakaken ragam basa krama. Kosok wangsulipun menawi tiyang sepuh ngendikan dumateng ingkang enem ginakaken ragam basa nguku. Kosa kata utawi tembung ingkang dipun pilih ugi kedah leres. Tumrap tiyang ingkang micara mboten pikantuk menawi ginakaken kosakata krama inggil kangge diri pribadi. Nalika tiyang enem wicantenan dumateng tiyang sepuh, kedah gatosaken kosakata ingkang dipun pilih. Mboten sedaya kosakata kedah dipun kramakaken. Pilihan krama ingkang namung dipun ginakaken tumrap mitra wicara dados ginakaken basa krama inggil ugi mboten waton ginakaken. Upaminipun nalika tiyang enem wicantenan dumateng tiyang sepuh kedah ginakaken ragam krama inggil. Ananging mboten lajeng sedaya kosakata dipun dadosaken krama inggil. Contonipun mangan lan turu basa kramanipun dahar lan sari. Nah, menawi wicantenan kalian tiyang sepuh lajeng matur, kula badhe dahar utawi kula badhe sari. Miturut tata krami utawi unggah-ungging basa menika mboten leres. Ingkang leres kula badhe nedhi utawi kula badhe tilem. Tata krami utawi unggah-ungguh ginakaken basa menika ugi dipun trapaken wonten ing gesang bebrayan. Tiang setunggal lan sanesipun kedah ngugemi wontenipun tata krami utawi unggah-ungguh wonten ing gesang bebrayan. Iji menika sedaya kedah mangertosi tata krami kalawau. Tumandukipun tata krami kalawau wonten ing gesang bebrayan tiang Jawi sampun dipun paringaken dening para leluhur lumantar cara ginakaken unggah-ungguhing basa. Saking migunakaken unggah-ungguhing basa generasi muda bangsa Jawi mboten kraos sampun ngleksanakaken tata krami wonten ing gesang bebrayan menika. Mekaten menggah unggah-ungguing basa ingkang wonten gandeng cenengipun kalian kabudayan. Dados saketipun wastani menawi basa Jawi menika minangka simbol kabudayan Jawi amargi wonten ing salebeting basa Jawi ugi sinandi wontenipun kabudayan Jawi ingkang adiluhung ingkang ngawujud tata krami utawi unggah-ungguh Jawi.

0: Bu Karjo.
1: Eh, Pak Pardi. Monggo, monggo. Niki Pak Karjo nembe makani lembu teng wingking. Monggo, kula dereke.
2: Ayo, Bendot. Manganmu sing akeh. Ben cepet lemu.
0: Lho. Pak Karjo ki piye to? Wis reti menawa saiki akeh kabar bab antrak. Kok wani-wanine sing duwe ternak sapi? Keporo malah nyedak-nyedak kewan kuwi piye je, Pak?
2: Piye to? Mosok ternak kunjur tak jarke wae. Amesake to ya Pak Pardi.
0: Wis, aku ora sida omongan wae. Engko tak telepon wae ya, Pak. Wis ya.
2: Eh, piye to? Lah kok malah lunga?
3: Jagi ternak panjenengan supados bebas antraks.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi yahsyuruna fil mahsyar. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul jabbar. Wa ashhadu anna habibana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sayyidul insi wal bashar wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil mahsyar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sutresno utoyo ingkang minulya sederek-sederek kaum muslimin ingkang somo rahimakumullah pun welasi Allah. Monggo mboten supe kita tansah muji syukur ngalembono wonten ing ayunan dalem Allah Subhanahu wa taala, awit saking welas asih paringipun datang kita sami kathah nikmat rahmat taufik barokah so hidayah, sehingga kita tansah wonten ing kesaenan nindakan ketaatan punapa ingkang dados dawuhipun Allah Subhanahu wa taala. Netepi kewajiban mugi menika dados tondo raos syukur kita dumateng Allah Subhanahu wa taala. Selawat lan salam kita aturaken dumateng panjenenganipun Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita dereki kita lampahi sunah-sunahipun. Lumuntur ugi selawat salam kangge keluarga Nabi dalah para sahabatipun dan sedaya tiyang ingkang tansah nekuni sinah sunah-sunahipun. Kanthi pangajam mugi kita katetepno dados umatipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang fa insyaallah benjing teng akhirat badhe pikantuk syafaat. Sutresna budaya ingkang minulya wonten ing wekdal ingkang semenika kalau badhe matur ngengingi pentingipun ginakaken wekdal utawi kita kedah gadahi raos sadar diri ngengingi pentingipun wekdal wektu. Kita perlu nyadari pilih wektu menika tansah lumampah lan sampun kelewat lan boten badhe wangsul malih. Saking menika wonten ing kalodhangan kang saya menika sasiatosipun ngengingi porsi yuswa kita niku sangsaya tambah wekdal tambah taun niku sangsaya tambah kirang. Saking menika sebabipun mendados penting sangat kita kedah ginakaken manfaataken wektu sesae-saenipun. Wonten setunggalipun makalah ngengingi pentingipun boten nyia-nyiaken wekdal lan jumbuh ndadosaken pepeling ingkang penting kanggo kita sami. Makalah menika ingkang unenipun lan tarji al ayyamul lati mabot kang tegesipun ora bakal bali meleh dino-dino kang wis kelewat. Kangge gayuh kabegjan ingkang sayektosipun menika inji menika pepeling kangge kita pilih sedaya menika khususipun kita kedah ginakaken wekdal kanthi sae mboten napa nggih wekdal dipun lewati kanthi mboten wonten makna. Wekdal menika tansah terus ngalir mili sawetara yuswa kita tansah kurang utawi sudo kangge nglewati kanthi mboten napa nggih sia-sia utawi muspro ingkang mboten saged dipun napa nggih lunasi selami-laminipun. Saking menika wonten ing dal menika kita saged midhangetaken pepanggih wonten ing acara menika nggih ranten kita nggadhahi wekdal lan kesempatan. Ning kita mboten ngertos menapa benjing-benjing niku tesis saged kembangih malih. Saking menika kenging menapa wekdal menika dipun ibaratakan pedang
lamun ora iso nggunakake pedhang kanthi sae, mongko iso dadi memolo utawi nyilakani marang wong kang duwe pedhang mau. Sutresna Budaya ingkang minulya, nyadari ngengingi wekdal ingkang boten badhe dipun ambali malih, mila boten nonton pilihan kejobo ginaaken tawi ngisi kelawan punapa kemawon ingkang mengku manfaat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampun nyatakaken bilih saenipun menungso ya iku kang iso manfaat kangge sesami tiyang. Sutresna, gesang menika sayektosipun namung nenggo wekdal. Sawetara kita menika dereng utawi mboten ngetos kapan pungkasanipun gesang utawi ajal kita dumawa. Ingkang pasti utawi ingkang baku pilih, yuswa kita niku tansah saben wekdal niku kakikis utawi badhe telas melajaripun tawi kalian lumamahipun gantosanipun wekdal. Saking menika wonten ing yuswa ingkang tasih napa ngisi samenika kantipun paringaken Allah datang kita, monggo kita ginaken yuswa kita sae-saenipun injih kanthi ngatah-ngataken amal solih, ketaatan utawi pangibadahan. Kranten pejah menika mboten nate pilih-pilih lan kompromi ngengingi yuswa saged dumawah nalika yuswa tasih nem lare-lare tiyang pun sepuh lan mboten benten-bentenaken napa saweg sehat napa saweg gerah nek sampun wekdalipun dumawah niku mboten saged belajar lan mboten saged mindak punapa-punapa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampun nate dipun tangleki dening para sahabat ngengingi babagan perihal utawi menungso ingkang paling sae lan menungso ingkang paling awon. Banjur Nabi jelasaken pilih menungso ingkang paling semji menika piyambakipun tiang-tiang ingkang dening Allah kaparingan yuswa ingkang panjang lajeng dipun ginakaken kangge nindakaken kesaenan-kesaenan. Kosok wangsulipun paling-paling awonipun menungso menika inggih tiyang ingkang kaparingan yuswa ingkang dawa, ananging panjangipun yuswa kasebat namung dipun ginakaken kangge kaawonan utawi kemaksiatan. Naudzubillahi min dzalik. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampun dawuh wonten ing hadis wa fit Tirmidzi anhu sallallahu alaihi wasallam annahu suila ayyun nasi khairun qala man tala umruhu wa hasuna amaluhu qila fa ayyun nasi syarrun qala man tala umruhu wa saa amaluhu. Ingkang tegesipun wonten ing salah tunggalipun riwayat Imam At-Tirmidzi saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pilih piyambakipun ate buntupun paringi utawi suni pirsa sinten to menungso ingkang paling api. Banjur Nabi paring angsulan wong kang dikarunani yuswa panjang lan api tumindake. Ajeng pun suni pirsa malih banjur sapa kang paling elek saka menungso? Lan Nabi paring angsulan yaiku wong kang kaparingan yuswa kang dawa ananging awon tumindakipun. Sutresna Budaya ingkang minulya, saking hadis menika saged dipun pahami pilih umur ingkang panjang menika mboten namung dados nikmatipun Allah saking Allah Subhanahu wa taala,
ananging ugi menika dados penentu kesaenan utawa kaawonan swijining menungso. Kabeh menungso niku dipun paringi yuswa wonten ingkang cendha utawa ingkang panjang. Lajeng yuswa kasebat dipun ginakake kangge kesaenan-kesaenan, kangge ngatah-ngatahaken amal soleh utawi ibadah, lan tansah napa nggih kumantil utawi konsisten nindakan ketaatan. Milo kalbet dados golonganipun tiyang ingkang linangkung sae saking menungso. Makanten ugi koso wangsulipun tiyang ingkang kaparingan yuswa ingkang panjang dening Allah, ananging boten wonten tambahan kesaenan-kesaenipun nalika gesangipun, malah kaporo tansah nindakan kawonan kemaksiatan, lajeng nerjang awisan utawi dawuh-dawuh Allah, lan boten nate nindakan kewajiban. Mila tiyang menika kalebet saking golongan tiyang-tiyang ingkang kapitunan cilaka, kalebet tiyang-tiyang ingkang karogen utawi awon. Naudzubillah min dzalik. Saking menika monggo kita ndadosaken wekdal ingkang sak menika kita wonten teng wekdal menika dados momentum kangge napa nggih ngrenungi hakikat umur utawi yuswa ingkang dipun paringaken Allah Subhanahu wa taala. Para sedherek ingkang minulya, Imam Ibnu Rajab Al-Hambali wonten ing salah setunggalipun karyanipun ngendika akan pilih tambahipun yuswa lan kesenan menika dados barometer utawi tolok ukur keimanan swijining tiang. Kranten tiang-tiang yang iman bakal terus tambah kesenane pun seiring utawi melampah kalian tambah yuswanipun. Kados kasebat wonten ing kitab Lathaiful Ma'arif, fal mu'minul qa'imu bi syurutil imani la yazdadu bi tuli umrihi illa khairan wa man kana kadzalika fal hayatu khairun lahu minal mauti. Ingkang tegesipun, mila tiyang mukmin kang nindakaken sedaya ketentuan-ketentuan iman boten bakal nambah saking panjangipun yuswa kejawi namung kesaenan-kesaenan. Lan sinten kemawon ingkang kados biasanipun kados ngaten, mila gesang teng donya niku luwih apik ketimbang pecah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampun ngajaraken dhateng kita sedaya supados tansah nyuwun dedonga dhateng Allah Subhanahu wa taala ingkang dadosaken gesang teng donya dados ladang kangge tansah nindakaken pengabdian utawi kangibadahan. Antawisipun donga Allahumma ja'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair wal mauta rohatan li min kulli syar. Duh Gusti Allah, mugi padha kersa ndadosaken gesang menika dados nilai tambah kangge kula kesaenan-kesaenanipun. Lan dadosno pejah kula dados papan paistirahat, papan kanggo ngaso kangguku lan lebih saking kaawonan. Sutresna budaya ingkang minulya, saestu kita namung dados menungso sifatipun ikhtiar, monggo kita tansah ginakaken wekdal-wekdal kanthi sesaesanipun kangge ngupadi makarya kanthi leres, kangge tambah ilmu sinau kanthi leres, ugi kangge damel kesenan dateng tiang sanes, lan kangge ibadah. Fa insyaallah kita kalebet gadai yuswa utawi umur ingkang barokah. Amin amin ya robbal alamin. Makatan ingkang saged kawula aturaken mugi-mugi wonten hikmah manfaatipun. Kirang langkung nyuwun pangapunten. Hadanallah wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Gusti ora sare. Tembung Gusti ora sare mengku makna pepeling. Awit sak yekti urip mono lumaku pinurba dening panguwaos dalem Kang Maha Agung. Mula sak kabehing tumindak kudu tansah dijaga supaya ora gawe cuwo lan dukaning kang maringi urip. Bisa tansah lumaku ing dalaning kautaman lumantar tumindak bener. Awit sayekti Gusti

Wih batal. Lah kok malah merujut sapa pangeranku jebul. Narayana ing keduga gak bebang rias maning Prabu Bismaka. Sedaya kula nyuwun pangapunten. Ora ana pangapura kanggo wongso kang wujudane kaya kowe nadyan kowe atmajaning kadhangku dhewe. Nanging tinemune kowe wis gawe ku cemas maning ratu ing Kumbina, Prabu Bismaka. Yen upama kita aturake ngersaning Kakang Prabu Basudewa mesti wae kowe bakal nopo pidana ingkang luwih abot tinimbang pidanane ratu Kumbina. Gandheng kula lepat kula menapa kemawon badhe mituruti dhateng dawuh paduka Paman Prabu. Seksenono. Sinek saya ki jagat saya sini. Kalau putane Narayana Wirsa bakal bisa diapura meneh. Mergo wis ngucemake asmaning Nalindra ing Kumbina. Dina iki kowe bakal tak pentang ning alun-alun kowe Narayana.

0: Kobor.
1: Semoga paten tiukung kanak somo batuko kanjeng Romo. Menawi saestu batuko badhe mituna dhateng Kang Mas Narayana. Kula mboten badhe mangkuwasta dinten mangke kula badhe bela dhateng Kang Mas Narayana. Menawi panjenenganipun badhe dipun pituna kula ugi kepareng badhe mundhut pituna saking paduka Kanjeng Rama.
0: Kok ngono?
1: Inggih. Senyatanipun katresnan kula sampun gambuh. Tiang keplok upaminipun sampun nasta kalih. Kula sampun tresna Kang Mas Narayana semanten ubi Kang Mas Narayana ugi sampun tresna kaliyan ingkang putra. Rama wonten pundi dunungipun kabagyan menawi paduka badhe mituna dhateng pun Kang Mas Narayana tentu kewan paduka badhe ngicali dhateng kabagyanipun ingkang putra piyambak. Menapa panjenengan Kanjeng Rama mentala nyumurupi risak ing manah kula? Menapa paduka badhe mentala nyumurupi dhateng rusak ing jiwa raga kula karana kula kecalan gegantilan ing manah kula? Kula kecalan panggesangan kula mboten wonten ingkang saged damel kabagyan telenging manah kula kejawi namung Kang Mas Narayana ing badhe kula ladosi wiwit jana loka prapteng delahan Rama.
2: Anak.

0: Ora nyono babar pisan jebul semono jeruning pikirmu. Semono nggonmu metung marang kahanan iki wekasan ku bisa madange kahanan negara ing kumbina ingkang peteng sabab pake saka tingkah lakune menungsa Sinarayana. Yen ora saka pamotaing anakku wadon sing jebul wis tresna karo Sinarayana tangeh lamun aku menehi pangapura. Mula dina iki kowe aja mesem guyu kowe. Kowe aja mesam-mesem mergo kowe dibelani karo anakmu. Yen aku ora ngeboti karo anakku wadon tangeh lamun kowe bakal tak uculi tak kandhani. Ning kula ora tetep diuculi to menika.
1: Iya.
0: Ya, ngandel ora. Iya diuculi Permadi.
1: Di
0: diuculi.
1: Mangkean. Wis ono.
0: Wah, matur nuwun ya. Lakon aku.
1: Adimu lho.
0: Iya ya.
1: Anggrekke wong liya awas.
0: Ora, ora peken, Pak.
1: Omongno.
0: Omong piye?
1: Untuk salam saka aku.
0: Aneh-aneh ora. Sesuk mrono dhewe tepungan dhewe apik-apik.
1: Ya nggih. Wiwitan lho. Ya. Teng.
0: Iya. Panteng tangteng ora.
1: Titip yo teng.
0: Lan jaga paringun kados pundi? Sri Nugroho Kabriwado ndak biyawarake men kula nalendra kakodha sanggrah tepis wining ing praja ing Kumbina lamun putra Mandura satra Banjar Patoman Raden Narayana ing Kedhuga mengku karat majaku Nini Dewi Rukmini.

0: wiwit pun kakang jawab kelawan Mbak Yumu, Yayi Setia Bumo, siro Yayi ora pisah kelawan aku.
1: Iya nabung jebul batu kok kakang. Sak mangke sak deringipun garam kakang Mbok Setia Bumo sampun namangku gawa malah sampun kalih. Jangkepipun tiga kakang Mbok teko saged kateng napa boten. Kepiyoh kangge batu kok nglampahi.
0: Kepiyoh ki apa? Kowe iki satriya lho tembungmu sing apik aja waton tak digeguyung wong ya. Yaki. Wong kakang mung sadermo nglakoni garis sing kepesten ingkang wis nandhang sadengah titah. Mongko kabeh mesti kuwi uga pinirang dhewe-dhewe anut marang kodate. Dene pun kakang duwe garwa nganti telu mau sak temene dudu kareping pun kakang. Nang iki dadi pesthi ingkang wis ginarisake lamun pun kakang selak tegese aku nyelaki marang uripku.
1: Di
0: bakal gedhe welake Yaki. Mergo wong urip mono wis sinampiran dharma utawa kewajiban ing kudu rampung dening alam padang iki. Dene garwaku telu mau kalebu kewajiban tumapun kakang ingkang kudu ndak lakoni. Mula wong tuwa mbiyen sok ngendikake nganggo nenggonana tembung wis ma turangga kukila kabeh mau aja mbok pangan wutuh padha mbok tegeske wutuh nanging kabeh mau dadi pasemon.
1: Pasemon dipun karo sundi.
0: Wis mau kuwi tegese omah, nanging kuwi mung pasemon tegese dadi diri. Kowe kuwi arep apa nek bakul ya sang bakul wong bebakulan, candak kulak aja nganti kuciwa nek arep dadi guru kawruh ya kudu genep terus turangga. Nah, kuwi pasemoning lelabuhan. Wong urip kudu kebak lelabuhan, kebak dharma. Duh Allah mbok becik, ning sak bisa-bisa nindakake dharma, ya dharma sing becik. Terus kukila, kukila kuwi manuk, kuwi pasemoning budaya. Pasemoning sopan santun unggah ungguh tata susila. Wong urip nang alam padang kuwi nganggo budaya. Yen wong urip tanpa budaya, kuwi uripe mung kacek sithik karo kewan.
1: Inggih.
0: Sejati
1: wonten dawuh.
0: Kumerjeting rasaku kaya wis ora bisa ditambengi meneh. Aku dadi anak ratu kawit biyen kepengin nenggoni tembung ngopor bebek tegese mentas awakku dhewe. Emoh sumendhe marang panguasaning wong tuwa.
1: Kersanipun Kakang Mas.
0: Mula dineka aku arep gawe mareming wong tuwaku.
1: Kersanipun.
0: Aku arep mukti ngawi bawa Nyokrowati bau dendro tegese aku kepengin dadi Nalindro. Nanging seranane supaya Kuncoro jenenge Narayana, aku kepengin bedah praja nelokake negara Setyaki.
2: Raden, ketiwasan Raden.

0: ana manuk gedene sak gubuk randon sapa?
1: Nuwun sewu Raden. Nami kula Pul Wilmuna.
0: Wilmuna iki apa sababe dene kowe tiba? Wulumu bubar mawut ora karu-karuan sajak kaningaya dening satu kewan galak. Wah, boten Raden, boten. Nembe kemawon kula menika rembagan kalian kadang kula inggih kadang kula sepuh. Warninipun inggih wujud Garuda kados kula. Ageng kados kula naminipun Kakang Wildoto. Wildoto iki sami-sami kepengin ngayonaken putri Mandura ing ngambabararum namipun Dewi Warasembodra. Kadang kula Wildoto mboten purun mendo pangangkaipun kula ugi mboten purun luntur katresnan kula. Wekasana dreng pinanggih cukeng dados anggenipun sami boten yuda. Nanging jebul pinanggihipun kegiatan kula sampun boten saged ngembari dhateng kasepenipun Kakang Wildoto Raden. Kula dipun sambringi wonten dipun cucuki ngantos kula boten saged nglawat bubar wulu kula kados mekaten tatu kula arang keranjang. Raden menawi paduka Raden saged nirnakaken kadang kula pun Kakang Wildoto sumpah prasetyaning manah kula wiwit dinten mangke dumugi benjang paduka mapan wonten ing tepet suci kula mboten badhe kantun tetep setya dhateng paduka Raden.

ana manuk dengeng wis ora kuat mabur. Mbok peksa-peksa suwi wis katon sengkleh. Kleyang-kleyang kaya layangan pedhot kowe sapa? Waduh, Raden. Nami kula Wildata, Raden. Sababe apa kowe diplosoro karo pawongan kae? Kula piyambak ugi boten mangertos. Namung sajaipun Nalendra menika satriya menawi Nalendra menika teka bebila dhateng kadang kula taruna inggih adhi kula. Naminipun pun Wilmuna. Piyambakipun boten gega dhateng kula. Wekasan kula bondo ida kan pun Wilmuna adhi kula sajaipun Wilmuna dipun belani tiyang menika, Raden. Wong kae belani karo adhimu inggih. Ora ana member ing atase satu kewan menang karo menungso. Sing kurang pikirane menungso kae. Belani kok belani kerai satu kewan. Apa kira-kira kurang gawean apa pancer pamer kasutibian? Wah, kula piyambak boten mangertos. Menawi paduka Raden mitulungi dhateng kula seksen jagat saisinipun. Wiwit dinten menika engga puputing umur kula benjang kula tumut paduka Raden. Sumekira.

0: laut. Satrio murup sak tebok diadane ngadeku yondo mentang kaya gedhe wasapa.
1: Putra Injo dimati Raden Gatotkaca.
0: Raden Gatotkaca,
1: iya.
0: Satra ing Pringgodani, satra ing Pringgodani.
1: Kowe sapa?
0: Buri saka ing kayangan Sapta Pertolat majaning Kanjeng Ibu Pertiwi. Raden Stijo Bumanarakasura,
1: Stijo Bumanarakasura dasar Puranyata. Kowe ingkang bebila karo wujuding manuk kang aran Wilmuna. Apa kira-kira kurang gawean ing atase wis wujuding manungsa teko mentawa nyika karo wujuding satu kewan. Yen arep pancen pamer wujuding katigayan ayo aja karo wujuding kewan. Nanging karo Gatotkaca ingkang wis jaguh dadi upeteng ing Wiltata.
0: Wah, keparat. Jebul tinemune kono ya entuk wong sing saged dadi upeteng. Ayo Gandeng Manawa Wilmuna wis setya bekti karo aku nganti tekan besok entek ing umure. Bakal tak belani nganti tetes sing getih kowe ing pungkasan
1: Semana.
0: Wiltata wis agus wita karo aku nganti tekan entek umure. Bakal belani nganti tetes sing getih kowe ing pungkasan. Ojo entuk tebak dadi marganing patimu, gimerdasmu, palatmu.

0: kanca.
1: Wonten dawuh.
0: Iki sapa sing kerengan karo kowe sing gelut karo kowe sapa?
1: Ih, mboten mangertos.
0: Dak-dakane ngopo? Hm? Sing dadi perkara apa?
1: Mboten wonten perkawis. Waton jotosi.

sing ngomlang jaya wonten timbalaning kadhau menapa kok Prabu? Apa to sababe dene jeneng Pala dak kanthi sak pejagong Catur Netra mergono bab ing bakal dak kandhake kelawan sira Yayi Sumurupa. Lamun wasyaning mangsa kala nalika semana katemaning pun Kakang Nedeng sare naritis sesemek Ron Rajamala. Ingkang wigati njaluk penganing Jawata mripadhang kahanan Darawati ingkang kaya mengkene. Jebul tinemune apa kang tak impekake teko malah gawe kodeng rasaku. Liripun kados pundi paduka kok ora budhawe kados mekaten. Jroning pasumpenan ingkang kababar kawursita ora ana liya. Nalika semana panjenengangsun nedhenge lungguh dampar keprabun kedadak jroning pasamuan gedhe Daturaya karawan kereta ingkang tinarik kuda satus kinusiran widodari kinusiran Jawata panungsong widodari nalika semana kaya ana daya ingkang narik kalan panjenenganingsun munggah wahananing rata wekasan Jawata ingkang wis sinampiran kewajiban angasta kendalining kusir anyeblak cambuk wekasan gemprang laku ning kuda mbuh menyang endi parane jroning antariksa pun Kakang Sumurup lamun kedaton Darawati keblebek banyu beno pindhang kapracundhang menyang endi parane pun Kakang ora wuninga bareng ana cahya ingkang gawe sumrepet paningalku wekasan aku mapan jroning papan ingkang katingal endah ora ana tanem tuwuh nanging kaya iyup edum tanpa srengenge nadyan krasa panas nanging angine hawane adem jenak kepenak kebak ing kanikmatan adoh saka suker sakit sing mulai jaya

bocah tu menggungan wonten tibane kadhawuh sinuwun. Ana mari gawe apa? Teko banjur sowan nanpo tinimbalan marmat matur sok paduka sanapa. Menawi lepat atur Ki Agung Pangaso paduka Gusti kula sanapa. Iya ya, piye neng apa? Sakawit kula menika jejaki wonten tepis wiring ing praja ing Dwarawati. Nanging dumadan gendera runtik umbul-umbul kiter hangen danu. Kumarubuk kados dene dawae ngalun saking samudra ageng. Sareng kula tamataken jebul lampahing prajurit sami manguwuh-uwuh sesumbar. Kepengin anelokaken negari ing Dwarawati sinuwun. Sing mulang jaya. Apa bakal kababar kawursita pasumenan ingsun? Teko kaya ngene penandhang ing kudu sinandhang panjenengan ingsun, Gusti Prabu lenggah sekeca. Menawi tasih jejeg adegipun ingkang rayi sing mulang jaya boten badhe wonten mengsah ingkang badhe ngrangsang baluwerti paduka Gusti kula sang nata.

0: Program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Sutresno butuh sampun kabiyarso mini drama legenda kan di iradan legenda pemakaman Imogiri. Salajengipun kula dherekaken wonten ing giaran Sekar Rinonce.
0: Sekar Rinonce bisungsung program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Sutresno budaya badhe katyaraken teman-teman campursari tumugi tabu songgon dalu ingkang badhe kapiyarsa wonten eman-eman kalian kecik mburik.

Sudrasno kagem anticara sekare nunce kita kita pungkasi nje minangka lagu ingkang pungkasan wonten campur sari kali sasampunipun sekare nunce mangga kula wangsul malih rencang panjenengan wonten ing giaran Mi Pop Jawa.

0: Dengan Pak Jingationo, Pak Rimbang, Pak Yanto, Candia, Bang Yusuf, Mas Muhammad, Mbah Noyo, Mbah Nawi, Mami Sartika, Ki Bandung Bondowoso, Ki Kumbo Karno, Ki Joko Bodo, Mas Rian Paya, Mbak Giyuk Kajoran, Ngeluar, Lan Agem Setuami dengan Perompat, Dalam Menegum Matu, Nungun Sami-Sami, Pak Azhari, Mantingan. Sugeng Dalam Ipap Jawa Nyun Lagu, Jangan Terong Mas. Kenapa? Jangan Terong. Teman-teman, jangan terong. Pak Untung Raharjo, matur nuwun Pak Untung. Bu Hartini, wonten salam magelang sumangga.
1: Sugeng dalu.
0: Dalu ki. Monggo nggih.
1: Nggih kula Bu Hartini.
0: Nggih Bu Hartini.
1: Nderek kinten-kinten salam
0: kagem sinten. Oh, sedaya kemawon nggih.
1: Lan lagunipun
0: napa?
1: Saking Didik Kempot anu sewu kutho.
0: Ngaten
1: nggih.
0: Wonten.
1: Cekap
0: pekalangi.
1: Mas Rizka.
0: Iji.
1: Matur nuwun.
0: Sami-sami Bu Hartini. Salam sehat untuk Kinje Bu Hartini. Kemudian salam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh Bu Hartini. Kemudian salam magelang matur nuwun. Sugeng dalu Mas Mika Pambudi, Pak Bambang Sutarno nyuwun sekaro jeneng longso nggih. Katur salam kagem sedaya ingkang asring ngintuni kula menika minangka senggol wangsul matur nuwun. Sami-sami Pak Bambang Sutarno ingkang wonten Purworejo ingkang pungkasan wonten Mbak Jenny sumangga.
2: Sugeng dalu mipop jowo
0: dalu ki monggo monggo
2: saking jeni patuk badhe nerek kenton-kentonipun kagem Mbah Noyo, kagem Bunda Dwijo, kagem Bu Wagyanti, kagem Bu Mega, kagem Romo Narto Endro, kagem Mas Wawan Haka, ugi kagem Mami Sartika, kagem Mbah Suro, ugi kagem Mas Adi Poncosari, kagem Pak Kasiono, ugi kagem Yusirup, lan ugi kagem Mbak Anggun, kagem Pak Bambang Sutarno, saini pun kagem
0: sedaya kemawon.
2: Kulon derek sekaripun mawon mas sedaya sae kagem Mas Miskan
0: sing
2: tugas ngantos kurna sak mangke
0: matur nuwun sami-sami Mbak Zeni kang wonten Patruk Gunung Kidul matur nuwun kagem sedaya kemawon ingkang dalu menika sampun rawuh ingkang sampun telepon WhatsApp wonten 0895141466 ugi 540333 nggih. Kanten wekdal menika kita pungkasi panggilan kita wonten ing giaran Mipop Jawa dalu menika mugi-mugi lagu dalu menika saged dados panglipur ugi jampi saya kagem panjenengan sedaya matur nuwun sepindah malih nggih minangka lagu ingkang pungkasan monggo menika wonten Kangen Setengah Mati kalian napa niki Cerita Ngati nggih. Undi mending lagu ni. Oh Kangen Setengah Mati. Kalian isih tresno. Jeh matur nuwun sugeng dalu. Sumangga. Mugi-mugi saged pinanggih malih wonten ing giaran Mipop Jawa wekdal candhaipun. Sumangga.

0: ngewang sok mono mengadi luwih om wis nudiraku nun mangke koko Prabu Baladewa katemben rawuh sampun wonten salebetipun Trimadya Candra rikalenggan menika koko Prabu rawuh wonten negari Ndorowati ingkang rayi badhe nyuwun prisa rikalenggan menika wigatosipun koko Prabu lumarap wonten negari Ndorowati wonten wigatos menapa koko Prabu.
1: Oh, Yai Jagat Dewa matur.
0: Iya Yai bener. Wis nganti pirang-pirang dina lawase pun Kakang cumondhok ning negara Ndorowati. Iki wis noyah nayuh baskor kang wis titi mangsa kudu tinarbuka marang Yai. Gedhe cilike gretek petele pun Kakang prapta ning negara Ndorowati apa bener? Si adiku Sembodra bali ning Ndorowati. Yen upama bali tak pundhut bali. Iki pun Kakang nganti adiku Arjuna Madukara sapa wonge bebrayan. Lah kok dadi garwa ilang musna tanpa krana. Mula Kang Sangka iku Sembodra bali apa ora? Lah kok dadi ora pamit karo garwane. Rumangsa isin sing dadi dulur tuwa. Nyiprat manang alane wong tuwa, Yayi. Matur dhateng Koko Prabu. Lepat nyuwun pangapunten anggen kula sowan wonten ngarsanipun Koko Prabu. Menapa saestu leres garwa kula pun Sembodra wangsul dhateng negari Ndorowati Koko Prabu. Leng-leng ramyang ning

ngewangi sukma ana mangat diluwih wong Wisnu Diwaku. Duh Koko Prabu kadang kula werda Koko Prabu. Dosa menapa ingkang badhe kula sandhang? Menika sejatosipun adhi kula Sembodra sampun sawetawis dangu mapan wonten negari Ndarawati. Sak panci kula nodi dhateng adhi kula Sembodra mboten wonten perkawis menapa-menapa. Lah menika jebul kados ngaten wangsulanipun adhi kula pun Sembodra kados pundi Koko Prabu? Sing ora bener iki yayi. Mbok menawa Sembodra bali ning Mandura kewajibanipun Kakang langsung takon bali ning Madukara sebab yen biyen Sembodra isih legan kuwi dadi tanggung jawabe yayi lan pun Kakang. Ning rene wis dipundhut garwa karo Yayi Janaka wis dadi tanggung jawabe Arjuna. Saiki geri dana loro saiki tak suwun. Tak suwun Dewi Sembodra tak jake bali ning Madukara. Noninggih Koko Prabu, kula suwun Koko Prabu. Kasiliring samirana

wong ki nek selak perang ora tantangan. Ngerti Janaka disambruk sing siji gedhe nubruk. Muga-muga Janaka Jodipati menang. Janaka saka Mandura kalah saka Kendari Sodo kalah. Mula Kang Sangka iku ngati-ati jlamprong adikku bocah bagus.

nyumbang apunten Raden Werkudara. Ana wigati apa Kakang Anoman? Nun sewu. Menika ingkang lepat menika kula. Sebabe nggih dipun dukanana kula nderek. Sok sinten temtu mboten mangertos. Wiwit rumiyin Raden Janaka menika mboten juget. Lah kok Janaka saking pertapan Kendhali Sada saged nyokot saged getah. Ayo kuwi Janaka ajaran. Sing baku kowe karo aku ngawat-awati. Wong becik ketitik, wong ala ketara ngunduh waing pakarti. Sapa sing ala wahyune bakar sirna? Ayo ditonton sing baku kowe karo aku la cengkah rembug ora padudon sing baku digolek endi sing sejati Janaka ngestoaken dawuh Raden Werkudara.

Mangkono Kanjeng Cinarita ing alun-alun Ndarawati bletuk ampak-ampakan wara bulan angin saking dayane Roh Arjuna ketiga menika daya saking daya kasektenira nuwuhake obra markata ya obra iku werna markana dadak dadi goro-goro hang ngormati Kelurahan Semarna Lo Garing lan Petruk Sumawana Bagong

0: iki kang garing.
1: Ah. Tak rasake kok beda karo adat leh mau mlaku kesusu.
2: Truk, kahanan.
0: Iya.
2: Arpa dikepiye wae, arpa kahanan kaya ngene nanging bapak-bapak panitia pepadang lan bapak seko dinas pokoke sing baku seni dan budaya dihidupkan.
0: Seko dinas
2: ya kebudayaan
0: syukur.
2: Ning ya ngono Kang Gareng.
0: Iya.
2: Wis pirang sasi iki awake dhewe perang ora ketok mungsuwe. Heeh. Ming wae kowe karo aku siji ngati-ati lan waspada lan sabar. Manut lakuning pandum, narima ing pandum, sumendi ning ngarsaning Gusti sing gelar jagat.
0: Ngono.
2: Iya ya. Hmm. Ya, tak rasake iki apa-apa arep pulih kaya jaman biyen. Pancen bener.
0: Oh.
2: Lah piye biyen? Gareng ngene iki ya ming gamelan slendro. Saiki ya gamelan slendro mula sing jenenge barang antik ki larang regane. Biyen ki jaman omah sing Jawa joglo limasan wis arentek saiki tukul meneh larang regane.
0: Iya.
2: Mula kuwi. Mula dimula truk awake dhewe kowe karo aku kudu ngerti sasmitaning jagat ki kepiye.
0: Lho. Ngono.
2: Lah penemu Kang Gareng saiki kepiye? Lah coba to. Nek kahanan kaya ngene kok rubung-rubung kowe ra entuk.
0: Heeh.
2: Ngalor ngidul kudu nganggo masker, cuci tangan. Aja nganti cerak-cerak. Lelungguh ngadeg jagongan aja. Lah terus kon kepiye? Sing tak mesake kaya-kaya kadang-kadangku pelaku seni kaya to aku.
0: Heeh.
2: Uripe ning panggung ya kanca penabuh ya aku. Terus kahanan kok ngene iki arep mangan napa
0: wae.
2: Ning kabeh kuwi mau Kang Gareng. Ayo padha mbudidaya. Aja mlokro,
0: ngono, aja mlokro.
2: Ning aku yakin kok, Dok, yakin. Iki jaman sing dudu sembarangan. Nek jaman geger mbiyen wong mungsuh ketok peluru teng clorot. Ning saiki iki apa mungsuhe? Gamane apa? Wis coba sing arep diarani sapa?
0: Iya.
2: Ning ngono kuwi mau sapa gawe nganggo ngunduh wae pakarti penyakit ki asline saka Gusti Allah. Ngono aku mesti ana tambane luwih-luwih iki dudu saka Gusti Allah. Mesti ana tambane. Wong sabar bakal subur. Wong drengki cepet mati percaya tru.
0: Iya.
2: Sapa wonge sing pelaku seni kaya ngene iki terus kon kepiye?
0: Ora.
2: Bayangno. Ning aku yakin sapar mulut iki wis rampung perkarane kabeh. Allahumma
0: amin.
2: Aku yakin kok tru. Sapar mulut sesuk kuwi wis sura. Sapar mulut wis tentrem adem ayem dalang miyaga sinden laris meneh. Wi tenan.
0: Iya.
2: Ya sing jenenge wong lara kuwi mesti nemoni kepenak. Kuwi yakin.
0: Iya.
2: Nah, iki dinggo murpakani kula nyuwun sedaya kemawon ing lenggah. Saha ingkang mresani ingkang mirengaken dhateng dalem. Ingkang mresani dhateng streaming nyuwun wonten ngarsanipun Gusti. Menika kula nyuwun kalian kanca-kanca penabuh dipun iringi ladrang wilujeng irama setunggal sagetipun wilujeng saking menapa kemawon didohke godho rencana didohke sengkala didohke syukur sakit mencinaket karahayon katentreman rejeki ingkang banyu mili. Allahumma
0: monggo

ewang sukmono mengaji luwih wong bawono langgeng yen ora kleru iki kaya garwa madukara Dewi Sembadra wonten wigatos menapa kesemeneng ayu sang topo panjenengan sinten sang topo iyih dipun tepangaken kemawon kula begawan Sekar Bawono wonten wigatos menapa panjenengan muwun noninggih kula badhe nderek guru wersita dhateng panjenengan kula nyuwun pengayoman sang topo wigatosipun menapa garwanipun dhateng pundi iyih nun sewu sok sinten ingkang boten mangertos negari Ndarawati geger menika wonten Pangeran Janaka Tetiga mila ingkang saking menika rasing manah kula bingung kula badhe dhateng pundi menika kula mireng rawat mbok binakul sinambi woro panjenengan pendhita kesthik pendhita pinter nopilih perlu kula dipun ayomi jiwa raga kula duh dos pundi kiyai panjenengan pun ngendika kula tapa ngrame gawe tetulung sak padha-padha niku wah sae mila ing saking menika kula trinambi inggih semaning ayu kula trimanjing dateng kalpika nggih matur

0: iki Anoman.
1: Iyi Sang Topo, ana wigati apa mlayu-mlayu? Sang Topo sampun preso dateng Anoman.
0: Wis ngerti wiwit biyen kowe tilasane Senopati Kang Sekti Mandraguna, sekti tanpa aji, ampuh tanpa meguru, kendra tanpa rowang. Biyen Senopati Pancawati Denda.
1: Iya. Iyi Sang Topo sampun preso.
0: Wis sing nyekel bukumu ki aku.
1: Iya. Menika kula badhe nderek pengayoman, kula nyuwun pengayoman Sang Topo.
0: Aku saguh ngayomi kowe. Apa ya Anoman kok bisa lali? Anoman kok bisa dibodoni wong liya? Nek ngono kowe lali lehmu duwe ngelmu. Wit sejati pang suci serut berkutut godhong timaya ing ngisor. Kuwi ngelmumu. Janaka sing melu kowe iki wis coba to mimbawarna waspadakno beraten petenge pikirmu.

0: wong ayu mubenga kaya kitiran kowe salin salaga apa wae. Si Arjuna ora bakal pangling garwa kok dabusi. Timo jagat besok menek yen umpama tindakan mbok ya pamit. Semangkan sing bagus. Wong bagus kok tinggo dhewe. Lekung golek nganti mubeng jagat tepung gelang pari bebasan. Ora bisa ketemu-ketemu kok dadi pendhita ampuh. Panjenengan menika lho gumun aku gumun. Terus kaya yatim dulu.
1: Sapa kuwi Sri Kandine? Ya sepen wong karo garwane dewi-dewi.
0: Wong ayu-ayu manunggal ning Darawati wis ayem-ayem tata titilan tentrem. Yen pun kakang wis babar sejati ning wujud lan Sri Kandi garwaku bali kaya wingune. Yen ku arep mangerti garwaku Sembodro manjing ning sajroning kalpika, ayo bali ning Darawati pamit marang Kakawra

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.